Tamla. Kuyang ama Tamla. Kapzong pasulang e pit la pro hatin kuyang ama Tamla. Tamla. Kuyang ama Tamla.